0: Kamu ngapain?
1: Eh, ketarik sepatu lah. Kamu ngapain? Lo menari. Ayo, satu, bro. Cemberut, ngambek. Ayo, emang ngapain sih? Ah, udah ya.